Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Rusk. Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

nå, folka. Om jeg dør. Tirsdag ettermiddag. Klokka den har passert halv to. Lokale sportsnyheter. Det kommer om ikke så lenge.

Ja, det mange som ringer oss nå. Bingo på nummer 3, 47 og 63. Det dessverre for sent. Bingo på 3, 47 og 63. Det dessverre for sent. Tar du bingo på andre tall, så hold linja.

Bingo, det fikk vi på tallet 86, og etter 86 så rakk jeg å lese 23, 66 og 90 til orientering. Vi skal spille videre. Det to rekker som gjelder nå, og her det 800 kroner I premie. 89 8 9 65 6 5 15 1 5 19 1 9 24 2 4 62 6 2 35 3 5 71 7 1 Nummer 3 Nummer 3 45 4 5 68 6 8 55 5 5 69 6 9 Nummer 5 Nummer 5 Nummer 9 Nummer 9 57 5 7 42 4 2 56 5 6 33 3 3 27 2 7 Nummer 7 Nummer 7 Nummer 2 Nummer 2

Ja, det er mange som ringer oss nå. Bingo på tallet 7 og nummer 2. Det er dessverre for sent. Bingo på tallet 7 og nummer 2. Det er dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, så hold linja.

opp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen.